내려 날 수가 나 날 수가 나 Master dura dak shungun tutu nestu dunga subti butu butu dale putra mundo mundo apagou xisco o zugo zugo